Mình nằm đô đô này thì có sự phát triển đồng rồi khi nào bạn nghe nằm cầm bàn này thì BPA mà cái nào nó còn là service thì đây yêu thì xong rồi bên CEO đồng rồi thì mình sợ ép buồn rồi thì bây giờ thì đây là sinh nhật đồng rồi thì cái nào nó nằm cái đây thì mình mới FM 89.9 bởi cái đây thì mình đồng rồi yêu cái thì tao cáp bông thì bây mình thì nó bằng nó có số vật nga và bây mình nó ở đây bên tao thì bây mình thì nó bên week nó nó thì cái yêu sẽ đâu còn đôi khi nào cái ở nhà ta cái này cái này cô cà phê này này này này sa cái này nó phải rồi anh cần này cái nó vẫn đặt tay đi cái mình nông ram này con mày ok bọn con này sẽ rằng tani tani ye ye cái ngày mình kể để xong ra tao con này nó bôi mày luôn tôi gọi là chạy cái bôi gạo cái bà mày này sẽ là mới sợ sẽ là cái nó ngara này bọn con tôi gọi là bọn ngay mày con mèo rồi cái sản cái kia bà sẽ là cái này thì tao con ngay mà tao mới đúng rồi nó ngora nó con mèo này phải mày chín ăn bôi nine ni karo ko asa ni magar ko pero in tokina ay des ko kina ko duwa tagi boy na kunara nebo nebo man kakaitaw sa kaina na para tayo di kayo.